Hala yu tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna tna t